0: Imam en hit iz glavi, lepo se še. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
1: Daj no.
0: Da naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mal.
0: Jo. Ok.
2: I love you, babe.